0: Awurade Nyankopɔn wasɛm sɛ akoma mu kalifoɔ ne wo Nyankopɔn. Enti na nnɛ da yi woma yɛ sɛ yɛbubu yɛakoma nyinaa de ɛbɛ wo ne mu. Sɛ wasɛm sɛ akoma a bubuo na mpɛkyɛ na wo Nyankopɔn wo mpoɔ. Na ɔye de mpa koma a ɛwo ne wo nyama na yɛ ho foforɔ a ɛseɛ te mu.
1: Awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne wate. Ɔbɛda ne ho adi wɔpa soro foso wate. What?